Muzika de plus u stëtlajzë RTR lës 13 e 13. Bajnë në kual ga dhe s'kjo mirë si lura, a dhe dhe domish duas vartstëll punk dobel lë mëdema cifra e oce kuaj al kas. Nësë vani në ulteriore gratulacion ke vinjida via messaggi WhatsApp a quella ai quella va a Braille ozza a Ivan Muat festivasi u venti si zaval gide na scienza nus gratulain a divisione tito di bien pil futur feiert in tec pi pacific o se sas die charwasatis massa unions sil meins durant il temps de stat a sie sas pina bain sintiu pi bitems la caccia. Prem pede questa sera da feintig fiasta, quae divisiona tites genitours Levalina, adel Francesc, tia amicia Ronia, tia sora Alina cun Vangelis e la poppa Nayala, tiu fra Aaron, scoe dilciaun Aiko. Tots laien gratula ad Ivan Muat, caots 26 ons. A ternus aves gratulavi nevon 0800 2021 30 ni via messaggi WhatsApp 079 200 70 07.